0: Jesus.
1: Mama na mina fella me no roko me na sano ala kaile. Mi vita nini te ye no mosike le velimena.